0: سبا من جا تغل حساب لو سے گڈو مستوا
1: من جا تغل حساب لو سے
0: مصطفیٰ سمجھ منگی سمجھ پنگی سبلے

سارا بما على دلا ويل لي راما يا نال او ما دا ما هاد انسا اجري را دو يو با بو ما يو مجمون باتون بارين بن باي بويا يا راو غا بلا لا جين لا قاي كلا كاي انتنا على شي لا سجي شي يي بي انا جا وهن قومي وعاد من مطلب بارغ ngir tubal ko samuriti nge chamo lañu ndar mu ñew kër delu ndar tuba ko kam anda nan kérok la wuy ya haja balo at ne jey yeli ayat da ba ak mbacke ciote wo serign bi bolé ak samba of mud ne ila ko bolé ak mustafa kal hak al alisa ko yan bala wa isyan fa ali jibril an ba ko xibar borom noni makka defon jo noni mbacke lañ xata ban halal shata ban lasrari on muhammad mo fi yabal jari la dari fajar allah rar abi dal di yen nan fa boti reena yibal neena ka gis alu badar beer lañu ko lawe lu badri di ma bi zab kebel hida bajane walli hiyalli hilla la da bacha sa ayasam hin iblisa ibali ba mo xeyama yi sanal tubaabe lay fa lay ban fu mo fa ngulen fa lo on ram bogam ba mom o jabardo ndoxe no fa perdu ba mo rek ko ki ba ji ta ban tena ak mom la ishaale fi haalu riew mana ko tar na la ne in fi ani la fi yalla na in la fi ani mo ngir sa fa la jul salatul hasbi khair udri ba ga jam anday dal dis bay bal man fil barri bi ma wa ma subhana matil saibil madina naman yuli ju hari ali keron ba fana le du se jala ño tay di la nabi wajhtu ma hadda kal kadari ba mun yo ko bo la dir ka hawlo al hasmi taban tabi jari ker mo challa quraishin ban ba jul ñaar ba borol mak khajid o chamo serin basi kerok ba ban dawal borom dar wo ko mbeur yoro nga na ko ñaanal da borom dar gan amna olay abillahi anil wa anil fayet ban dal be borom tawhid kero la ban ba jek mudum ye bul ko ci weru digge ko gam ba mu xey xey dara mu la xakar do le waru o ñal bir mu binta ci ne ko ya may samay le may yo mahlu barri motax damay ramu ji ak ba mu fe faatu na la fekkan li le haya dal ko dugere ban الرحمن بالسفين بحنني دي في الليل لن كو تابل نون ينا كو لام اي هو ديم باغربو يوبلو خيب كادو مان تار جان قرات لي لتي جيني للقران غودي ليكول نانول غير يالا كو دوك جينا فاسون ما مودي كو دولي دار انا كيرو غلاي دول دي زوكاي اي كان سيرين مو اور بين مو كيرو مو كان على مال صحاب ام ابا انا كو ابا دول لي خطاب لينك il katrafil ñu nak nasrani xeti rewon an bana ca way wa hum lo isa sakartu wa salika lamita ila al jama nafsi wala kan ma barole ko ngir wor mu bole ko soxna na fay de ko yalla xey ko fay ram ko wolu buntu je ma don beug ja ñuko mu jegna ko inna allah da si safi ban bana ko asbi wa anta illa allah ma way ko man mi sulaim bi do ko genne fofu mo fekk gay ñu boole ko leen booba gay ndek mu ci def ma tok tandar mu ñewé fekk li ñëlor gawaandi mo